0: Mangajate razumina saro islam tumačinipe, sar praktikuinipe i sar utičini ko džuvlikano životi ko majoriteti, a sar ko minoriteti, ko romane muslimanska džuvlja. Po anglatešuna so e Samanta Selimović kavačeri ando podrumo ko islam i ko bori vera o lače značini.
1: Čeral, naprimjer, dok im nečavaro, mi daj si ga džama, jel Fatiha si ga džama, naprimjer, kao osnovno, ali ne ojna inala dva džandipe. Man uvijek zanim ja so se sar. Jer ni sebi škola niko našto ne to objasni ni so se sad. E poznanke, po čim te su drenalo islam, hari više ko krijačkar, ko voksen oldar. I onda ke hari sam či sao pöslar, ale ko tan. Međam sad te objasni nam. I onda ke hari svatijum o cilj života osjeć, svatijum da ako je život teka temen je privremeno, da men valjde spremi namen zaver život, da men nameraj jednostavno, nego na kaja priđe na ako aver sve to. I kad sva ti umu dova, onda gdje džum u smislu za život, gdje nava sva nanti čerava kad je džava sa. I onda averčane hemsiklove, averčane upoznajnjati ver, averčane sa. I možda i sim te nahova 7-8 godine so počijum, hari više te saznaj nava ondo islam te uči nav. I hari po hari, ak na već hari više duže kvava koje je grupoti, ko te siklovaja i baš me je fino ti pravići pravi.
0: Da li to so ti nea da ti vera promisali hem u lipo, jako andoket pošmijant učine o islam, hem akanađi ko te reslan?
1: Ja, me penava da uvek verujem ko je deve, hem kad im letekni, međajum da i nemen uvek znači vera, ali na himlju da bukare duboko kodova. Na, ne bi penava da uvek himlju, naprimjer, ko je islam duboko, nego mi vera barili, a kada zadnja beša bud poviše.
0: Soj tu će lično najšu karko dva masek buđene, penena dajtano dva, jek posebno osjećaj, soj od vas soj posebno.
1: I duša osjetini sar jek rahat luko, na njom sad vas sad objasni nam, na primjer, kada duša osjetini pesar smireno, da ne da će nešto šukare i osjetini i slatkoća, andu islam, će da na primjer, porodično, manuša, familijarno, resena, pevačerena i si, a vere druži, i si avere tema za razgovor, i si avere slatkoća, rahat luka, na njoj srtu besni, da.
0: I si li di savedi vekolatane posebno važna ko Ramazan?
1: Ja, i si menđe proporičimo te roda ko zadnja 10 dana Ramazanese i Leletul Kadr i bari raco penenoroma. Tegani noć kadra, noć sudbine. Te će ravi što više do ova, te pokušnjati ova koji badeti, jer od dva dive, od ja rat, a ve na sao meleki aki puf. Hem među njima isto je moj Džibrijel, o glavno meleko. I avela te leo ki puf, di kenem manušen ko so će rela. I tegani vačerena isto da na nekaj, kad bi šajti di kaj meleko, na mene bi šajti, ama ro protić van, a džkare bi zato na gazi na nekaz. A znači, but meleki, a ve neki puf, od ja rat, i odole se to je vaš to više koji badeti te pokušina te rodala. Znači, zadnja 10 dana o neparno i neparno rad.
0: Da li si nešto ko so valjanite misini peko si firike duštejate hamaro i si li nešto so navaljanite ha ja sar tučereja, na primjer?
1: Jedino su šajti zbjegivine, na primjer, butlonda loja, pari hrana koja je Katarinu to te pije pani. Znači, nešto loko su šajte džela čeritu, a mate nova londa lo, ja pari da bi ne bi organizam rodala, na primjer, pani. Proporučimo među isto teha dablar, ovdane im metande, hranljivatane, a im i čerena šukar, im na trušalove abut. Znači, ha su god mangema nešto loko, ama obavezno pokušenem teha dablar.
0: I si li nešto sojtano povezimo eurmencar ko islam ili tane šukarte hampe jer tane hranljiva?
1: Ja, o urme tane hem hranljiva, he mislim dosta hadisa ko tamaro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vačerđa. Naprimjer, dosta dešavanje. A kada o čavorobi anđela, šajtele je trunka hari andi hurma, hem tu čeo preko teme. A on tega ne nađen džape so se. A kana arakle u istraživaća da o čavorokova bi anđela dela sa nešto šećeri ko teme i izbjegivni pe o nešto gođajate desini pe. Kana na njom tačno sigurno so. Ama dva tano je kanda hadisija, od ujto hadisi tano ko hala 7 hurme, ko dive, naka desini pele se ništa loše. U tom smislu da bilo sa evim te hal nešto su na nešukare posle toga, nako vele se ništa su hurme tane, od bukare hranljiva, hem zaštitljiva.
0: Co bi tu poruči neja sajma nušenje kola šune namen?
1: Me jedno nošajte pena, valte u Kabulini, sar nenđeko pustini, probinente pustinen, ako na pustini kada, i si dosta džene hem šveđanja so pustine na samo su se mangene montestine tikensari интервал фаста черена веќе беше енца ошојдјања, а менџи кој исламот ваги не значи одамна.

0: Кав дисну програм кава чаран диек тема, анди која често дискутирини пе. Ама редко те джал пе похор. Кајтано е джувляко танко ислам. Сар гостија кав дисну програми симен дуитерне имамија, кола кава чарен анди религија, култура, правија, хемо чачи пе, кој ек критично, радознало, хемкотар ек јавер перспектива, соси кавело ислам. Авдија менцаро, емрах хемо Елвир анди Северно Македонија.
1: Алейкум ассалам, здраво, шукар диве, шукар рад за овисини кои саркашу не отнали, а кава Амарула Фичерива.
2: Салам алейкум, рахметулу ва баракату. Надинава дека сем са шукар. Ето ет мунге мубареку, хем кад боли тумаро Рамазан. Пости, иншалла.
0: Бутману ша, кола на нета некој ислам, пучена пе, саро девел дикела ко джувля. Ако е джубли хемо мурш, черена исто се вапи, дал рачуини пе ли е еднако кола или па е джубля че рачуини пе повише?
1: По питањето на Котан, поготово ки денешница, нали, пошто о ислам, а в диета на диквосар стереотипија со чивала попро ислам, нали, увек дикела пе со о мурш и силе прединство, ко не са е буча, о мурш пучела пе, па исто аджари си коментарија да негативна ко те со вачери пе да и ромни ко ислам, или па и джубли ко ислам, та ни ексар робкиња, и джублина нела ни са во авторитети, и джублита ни увек теледер, и джублита ни малтретирими, и джублина нела ни са во право, осим тебе шел чере, те бијани чаворен, те шајте аракилен, хем те чрел хајбасе, па после ако и тано нервозно омуштово сар жртва котар породично насиле, нали ака лајта не са стереотипија кола со, ако неко вачери да и тано муслимани одмачивала пека савко и мажија савки слика, да и джублико два чер претрпини са акала буча. А катар халјовая сар со вачерджао ходжа нали англидер да о ислам ало да бите ваздело дигнитет и екје джублякро, хем исто аджахар о Аллахија заводжел деламен је сигнали коте со кои бадети да со значини ибадети, ибадети значини е какти таро о обожавиба Аллахе. Значи, ибадети значини свако јек бути која со череала, хем ту доле се овеа наградимо. Тоест, башото питање со пушлян, ко се вапи, дали си не сави разлика. Аллах ја заводжел кет обратини пе и сјамен категорија ко Курани, нигде на вачери отумен муршален, отумен джувлялен. И сјамен ајети ако те со о Аллахи обратини пе е джувленје, или по вачерија пејгамбере се вачер е джувленје, да би те халјон пошукар пе правија сарвалените поступине, нали, и си вуча кола со према и природа разликуини пе о мурштари джувли, сарулате поступинен ко не саведен де ситуација. А со однесини пе башо јек ибадети, башо јек верско акти, сар омурш, сар и джубли на неле ни сави разлика. А чак што више, исто помнини пе да башо вредност е джублякро кова со качерел, ко не са во одредимо моменти или па одредими ситуација, сар те понашини пе, о лакри награда и тани бут побари, хем бут полок хитани, да би тани опе за реализација, сар сој е муршесе. Значи, бут полок кој е джубляче, неголи е муршесе. Пример када вакана. Кој е хадисел пејгамбер, алихи салату васалам, бачери, екромни, пало со ка преселини ко ахирети, пало со ка мерол, джугли, а кои не женими и не нали ромни нека се, хем о ром, о латар задоволно тано, котар и саигија со чержа перомесе, сарнакле, нали од ова јек живото со инелен машка роленде, хем ако ој и не редовно ко понамази, а кале дуе бученцар, пенела, о пегамбер, али хисарат во селам, олаче кавачири пе, кувко дженети таро саву дарманге. Самена катена дикхаја е муршења джарди со те вачери.
0: Кечерена грешка, дали тано огрехо еднако баро? Хемко джубля, хемко мурша?
1: Ја, апсолутно и тано исто баро. На неот е, аменде корома и сијамени ка савко менталитети, нали кет вачери пе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сајтано од ова стави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савко дисона постоини. Ако некој тано, нали, наградимо сар со чержам лафи джијакана, исто аджар казнимо да исто и тано, осолди индивидија, сар муш, сар джубли. Наштија ка тете лелпе ек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари не делинена исто казна ке черела пе лафи башо ек чердо грево.
0: Ака начераја ек тикни пауза, тешуна, ек илахија.

0: Το μέσο είναι η Λαγία Αντιτζεφρίνα Νταϊάκε. Αμενάστα βινάει αδάλε αμαρέ προγραμμέα και τέμα τζουβλιά κο Ισλάμ.
1: Δάλ μόρα η εκτζουβλή, στο Ιτανικό Ισλάμ, τε πάντελ πεσάμια, εμ κεδβαλάνιο δβάτιτσερο.
2: Ακο δικράμο πέξτε από Κουράνι, Allah Azze ve Celle naredini e peygamberi se fenela hem bacher e verniçken yo kola kola seytan e vernik ya taro cuvlano pol te şay te muken o zavesa. Hicab značini zavesa to je stavdiya menso cana nali ek vrsta materiali kova su uçharipe. Su uçharipe sa o kola buça kola so nane şukarte dikhev ciko aver osimo mahremi to je sto manuş kova so kuvalak tuva konikyahi. Andre abdiya mente dik telelante dikha sarnaro do sarroma ako vaceraya da ek cuvli mora te vol panliko hijab. Amen odma mislina da ustvari oje haljolo od ova da ek cuvli çinavi peolakri sloboda ko but razmerija. Sar na primer ako vaceržanje ke cuvlače so mora te vol ko hijab od vas matrinile soj više kovo panliko zatvor, anako hijab. Mislini su dosta bučaka ovenla će zabranime, mislini su dosta bučaka ovenla će uskratime, mislini da kavaleni ti isključini petaro ek opštestvo, ka mislini da odvajtano gotovo krajo lakro kotar interakcija manušencar, nanete socijalizirini pa averencar, u stvari odvana ne ađar. O hijab sar hijab tano naredba e džuvljače, ako li lante dikha hronološki kotar averada religije, sar su i ne istorijski averada religije, o džuvljap hiravene i ne hijab. Sa ače na primjera kana. Arakma i jek freska, jek ikona kote so i Marija i daj e Isusesri i ne bizo hijab. Na postoji ne asav kodiso. O kalu gerke isto ađar dikha ako avera religije, so lap hiravene ek vrsta hijab saru muslimanke. E džuvljače ki priroda i tano dendo, tešajte učhari, ekle ukrasija, hem odijale pota koja so oj dobija kotaro devel, tešajte zaslužini samo jek osoba koja so kovel olaja popaši, tovel supatniko, tovel lače rom, tovel lače potik, hem podrška ko svako je paro momenti. So odvajtano hem realno da ki logika. Na ne nasile, na ne prisile ko islam, na štiđi ko silajate na rediniče od ova, nego odvajtano jek moralno odgovornost koja so svako jek džuvli valjente prihvatini kotar od ova momenti su kovela ko puberteti, haljola da oj više i tani optovari mi odoleja da morate anelne save bučakot han. Amarojtano te vačera da od džuvlja morate piraven hijab, te nastoji nako od ova, a nasminate kritiku i na džuvljenso na piravena hijab, nego emušenja čola samo te oborinem po pogled anglo kola džuvlja kola so na piravena hijab.
1: A kana jam ramazansko vakti, hem dosta džene postinena. Kosova lani te misinen o džuvlja ko ramazansko postiba?
2: O islam se kao lamen deko masak ramazani i talo posebno tada sa masike ko so Allahi muhenin kaka je dunja. Eka na deka ko akva masik isi buke kola so razlikunjena petaro javera masik isi. Suske ko kola masike su obukja kjera jaden amen avrijal taro akva masik. Ko masik ramazani našti kjera jaden. Eka ni sega te detaj da primer su ne bi kjerova te sar džuvlja kisto gerba žinula hem muršeski. Eka na nekola taro buke itale kola su trebala te pazinem pe hem o fokus to vol poveke ko ivadeti, vol poveke ko namazi, to vol poveke ko spomni be devle, se pe aso o pejambira ali sram si ka jamen deka kava masik deninela pe ko trin kotora со свакова ек делота ромасек Рамазани, прва деждживе, дојта деждживе, последна деждживе, тале важна е муслиманеске, хем е муслиман каќе. Ко прва деждживе, ова менге не ле о рахмети, ко дојто, ова менге о опрост, е деждживе, хем ко трито, ова менге о слободи, вата ро пекло за секогаш. Ека не, джувлиде сар джувли, о фокус по лакор мора тоа, koja kava dini ili pa koja kava buke hem koji badeti. Eka na, lake obligacija je na ne te džavki džamija baš i teravije. Ama lake obligacija je tada te kodinu pančka te namazi. Eka na, oj, koja kava masek su kjerova spremljala iftari, spremljala si firi, hem pošukar nešto na ne tara kava koja su šed jek džuliti to živi novile soske, kjerova nešto u najšukar jek to postačeske koja su šed te kjerov koji je kjer. Ema na leske, o lakru fokus i talo to vol poveke ko namazi, ko je badeti, ko spomni be devleti, bišet predizviku i nula, e devleskova mangeba upropeste.
1: Da li džuvli dužno te postini celo Ramazan?
2: Ja, apsolutno. Sar su ova kerija preskova hože, deka koga obrati nula pe o Allahi azzavuđer, pogotovo koja kva kuransko eti kote su o Allahi veke kerala sar naredba o posti akale umeteske, Allahi lakrula, ja ejuhebljedine, ameni. Ovo tu men kola su pakjana, kola su verunena. Svaka je kategorija prvna hemo džavle, hemo muša. Soske, soske, ako jeti manuši verunula ko Allahi, onda ko Allahi odeska brati na lape.
1: Da li džavli koja isila diveso na postija, valani te postinile palo Ramazan.
2: Ja, oj. I se jamen nevi ponekad sova kjera jamen gjublano masek e gjublakoro, ko vas osobodim itali kodova periodi neko zomdive sa taro posti, ama palo na kiva taro sada, va, to jest ki komunistima vašo Ramazani, oj iranela od divesa, ko vas očili borči ko masek e Ramazanesko.
1: Od la diveso valanite postinje, ako na postijalen odma palo Ramazan, Gjikeda shaj të nadoknadine od oladive valanili angleder so avela, ave Ramazan, dali shaj palem palodova, hari povishe të vaqere mirë.
2: I sila fora ko adavate postinor lentiranov od divesa, ko teko taro celo jet birsh, angleder të kuval okova Ramazani. Znači amen angleder të kuval okova Ramazani, iraneja sa o borči su isi amen karshiko Allahi taro masek Ramazani. Primer, ake na akava masek na postingum paš dive. E ake na kelo masek Ramazani, na kelo masek ševa, okova su postinla pešov dive taro odova masek. Hem pala dova, saadži okova Ramazani, angleder të kuval, tu ti si tu vreme te postinjem tiranete dive.
1: Ako desini peso Našti te posteni tani, šalite del sadaka, hem kobor, ja kodi savo aver način te nadoknadini so našti te posteni.
2: Ja, odgovor kemo pesidi, ako islam, ako neko je našti postinovan bez razlika, da li džubli ili murš, ama taro opravdana se betija, i sila hronično nastali pa, ko kamne patali, dojelka, dela tute EBB, znači ko akala način je ako itali, oslobodini, oj platinova peske fidija, to je platinova po posti, trijana dive, tečeljarov, postače, sifiri, hem i stari. Negde od ova, koja kjera je lafi baš i cena, vola tuke, taro, aj mata kjera 3 evri, ama taro 5 evri ja šov, pa adajte li cena koja sobi koji je gdive, bi čeljarova je kje postače ipak te bolate di kelpe premalo standard kaj su živine. Bolate ki Evropa Italija ver, plate amende Italija ver.
1: Ke čerena greška, da li tano ogreho jednako baro? Hemko džuvlja, hemko murša.
2: Ja, apsolutno i tano isto baro. Na ne od he, amende koromo je sjemenika savko mentaliteti, nalike dva čeripe, a veriket ka grešini o murša, a veriket ka grešini i džuvlji. Saj tano od ova stavi taro jak mentaliteti sar haljona ne save buča. Ko islam, a savko di so na postojini. Ako neko i tano, nali nagradimo, sar su čeđam lafi džijakana, isto a džar kazni moda, isto i tano, osobi individija, sar muš, sar džugli. Na štija ka te telope jek olakšanje, da li džiko i tano poviše ko pravo ili poviše i tano ko krivo. Sari ne delinena isto kazna ke čerela pe lafi bašo jek čerdo grevo.
1: Aka načeraja jek tikni pauza, tešuna jek ilahija.

0: Tumeshuyen i ilahia musliman. Oven sa stejem Rahem Elvirso i jena mencar, kov disutno programi?
1: Ja, prvo so bi mangate preporučinaj tano te pratine na kava radio romano, ali počesto, nali, sa obzirom sa amen, sa Roma, si amen potreba kot tova patriotija baš omaro narodo. Ko islam uve kašuna, kotar svakoj kođa kašuna, kotar ave rada nacije kašuna, so nacija ko islam na postojini nas minea tove nacionalisti. Ама дозволимо и тано тове патриот. Дозволимо и тано те, те мислене ошукари па те народосе. Се кетка завршини, аква масек, сигурно и со сарине биродаят и да наме напама.
0: И тема до джугляне правија, религија и култура та не комплексна. И баш због од ова бут хем важна. Тумешу јено радио романо, мејум Андреја Морина, джија вершуниба, а човен девлеја.